ані на острові бою, ані живе вовк. Його на зубах від скотра гати. До вовк не заходять, в ліс вовк не заходять. Жили перед вас сусіди, багато вівець мака, бідний добрий чоловік. Бідний купив коня і на загану вигнав. А багато взяв три наших дочок землю і почав гулятися. Перекулюся про затін, хоч би його голова стала очі. Перекулюся про строгі, ти дивись став очі, став очі. Він перекулюся про стрельці, та й ноги зробилися в очі. А то він полетів, задушив коня. А бідний його життя вийняв. Вовк біжить назад, бежав, щоб відвернувся назад чоловік. Чоловіче, як перекулюся про струхи, можна дивись, там зробився чоловіче. Перекулюся треба.